یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 29 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ کوماموتو پریفیکچرل حکام نے بتایا ہے کہ منگل کو آنے والے طاقتور زلزلے سے 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 6 دل اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 64 دیگر افراد زخمی ہیں۔ یہ اعداد و شمار بدھ کی شام 4 بجے تک کے ہیں۔ منگل کو آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں سیزمک ایکٹیویٹیز یعنی زلزلہ جاتی سرگرمیاں بلند سطح پر برقرار ہیں۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اگلے 1 ہفتے یا اس سے زائد تک زلزلے کے شدید جھٹکوں سے چوکن نہ رہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ منگل کی شام 4:27 پر میگنیچوڈ 7.1 کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز کوماموتو کے علاقے میں 16 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا۔ اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں زلزلے کی شدت 0 سے 7 کے جاپانی زلزلہ پیما پر 7 ریکارڈ کی گئی، جو اس پیمانے کی سب سے زیادہ شدت ہے۔ کوماموتو شہر کے مینامی وارٹ، یاتسوشیرو شہر، اوتو شہر اور 2 دیگر قصبوں میں جھٹکے کی شدت بالائی 6 ریکارڈ کی گئی۔ کامی اماکوسا اور کوشی شہروں جیسے کچھ مقامات پر اس کی شدت زیریں 6 ریکارڈ کی گئی۔ کیوشو ریجن کے بہت سے دیگر حصوں میں زلزلے کی شدت بالائی 5 اور زیریں 5 تھی۔ بدھ کی شام 6 بجے تک پریفیکچر میں 1 یا اس سے زیادہ شدت کے 207 زلزلے آ چکے تھے۔ ان میں سے 3 کے جھٹکوں کی شدت سب سے زیادہ زیریں 5 تھی۔ حکام اگلے 1 ہفتے یا اس کے آس پاس کے دوران 7 تک کی شدت کے زلزلوں کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر اگلے 2 دنوں کے آس پاس بڑے زلزلے آنے کا زیادہ امکان ہے۔ کاشیما ٹاؤن کے ایون مال کوماموتو شاپنگ سینٹر میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کمپلیکس کو زلزلے اور اس کے بعد ہونے والے دھماکے سے بری طرح نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے 2ری منزل گر گئی۔ کوماموتو پریفیکچر کے حکام نے بتایا کہ بدھ کی دوپہر 2 بجے تک 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی، جبکہ ایک اور شخص کو دل اور پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق تھا۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ 6 دیگر افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 5 زخمی ہیں اور 1 کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ ایون کے انتظامی سربراہان نے بدھ کو ایک نیوز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کمپنی کے صدر نے کہا کہ وہ اپنی جانیں گنوانے والوں کے لیے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور سوگوار خاندانوں اور زخمی ہونے والوں سے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتے ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں حکام نے اطلاع دی ہے کہ نپون پیپر انڈسٹریز یاتسوشیرو فیکٹری میں بدھ کی دوپہر 2 بجے تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2 کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا ہے۔ 4 افراد اب بھی اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے نپون پیپر انڈسٹریز میں دھواں خارج کرنے والی چمنیاں گر گئی تھیں اور دیگر نقصان ہوا تھا۔

0: آج کا 22 سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار۔
2: تام، میتے میتے۔
0: تام، دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
2: آہ، اوکی دس نے۔
0: اوہ، بہت بڑا ہے۔
2: ہجمتے میمستا۔
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
3: دو یتے چکتن دارو۔
0: کس طرح بنایا ہوگا؟
1: تام کہتی ہے،
2: کیرے دس نے۔
0: بہت خوبصورت ہے۔
2: مینا دے شاشین او توری ماشو۔
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
2: اینے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں، بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
2: شاشین او توری ماشو۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشین کے معنی ہے تصویر۔ شاشین او توری ماشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔ آج کا نکتہ، آئیے مل کر ایسا کریں۔ یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو ماشو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کلیدی جملے میں شاشین او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توری مس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی توری ماشو۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: توری ماشو، شاشین او توری ماشو، شاشین او توری ماشو۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے۔
5: کونو میسے نی ہائیری ماشو۔
2: ای دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں۔
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں۔ ہائیرو کے معنی ہے داخل ہونا۔ فعل ہائیرو کی مس شکل ہے ہائیری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہائیری ماشو۔
2: ای دس نے،
1: اچھی تجویز ہے۔
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا، یعنی اچھا۔ جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے، اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: ہائیری ماشو، کونو میسے نی ہائیری ماشو، کونو میسے نی ہائیری ماشو۔
0: اب ایک ساتھ کچھ کرنے کی دیگر تجاویز

0: کے ساتھ مشق کرتے ہیں. آپ سپورو کے مشہور سیاحتی مقام گھنٹہ گھر جانا چاہتے ہیں. گھنٹہ گھر کی جاپانی ہے
1: توکے دائی. توکے دائی
0: فعل جانا یعنی اکو کی مس شکل ہے.
1: اکیمس. اکیمس.
0: تو آئیں گھنٹہ گھر چلیں کو کیسے کہیں گے؟
2: توکے دائی نی اکیماشو. توکے دائی نی اکیماشو.
0: آپ چلتے چلتے تھک چکے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آئیں کچھ دیر آرام کریں. کچھ دیر کو کہتے ہیں
1: چوٹو. چوٹو
0: فعل آرام کرنا کی جاپانی ہے یاسومو اور اس کی مس شکل ہے
1: یاسمیماس. یاسمیماس.
0: تو سامعین کوشش کریں
2: چوٹو یاسمیماشو. چوٹو یاسمیماشو.
3: امید ہے آپ نے درست جملے بنا لیے ہوں گے.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے برف کے فنپارے کو دیکھ کر کہا تھا. یہ صرف ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن ہے بہت کارآمد, اسے یاد کر لیں.
4: سگوئی.
0: سگوئی کے معنی ہے شاندار یا حیرت انگیز. یہ کوئی چیز دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جانے یا انتہائی متاثر ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے.
3: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: سگوئی.
4: سگوئی.
6: سگوئی.
3: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
1: سگوئی.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے.
4: سگوئی. تام میتے میتے. اوکی دس نے. ہشیمتے میماشتا.
3: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے.
0: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے. وہاں وسیع اور ریز میدانی علاقے بھی ہیں, دلدلی خطے بھی, سہرنگیز خوبصورت جھیلیں بھی اور قدرتی گرم چشمے بھی. ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے. ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے. یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں.
3: اچھا انور صاحب, ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں.
0: فرانو میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے. جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحت نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے.
3: واہ, یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا.
0: یقیناً. اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں. اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے.
3: سگوئی, حیرت انگیز. ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی.
0: جی ہاں, سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے, لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. اور اساہی کاوا شہر کے اساہی یاما چڑیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں.
3: شاندار. بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے.
0: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں. صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامین اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں. اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے. وہاں کے یوباری خربوزے, مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں. ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پر لطف ہوگا.